0: Senegal akunu sariya sumba kolosili kiti bulu mason pastef ka sariya la nyinima ka kolosili don gundula musaka fond spécial kola nga Senegal ministri nyemuko tunye sosoli seben don sariya sumba kolosili kiti bulu nyokoro okokama pastef wasadi mtumba fe sariya kata ka seka una flow de la kolosi mben faye pastef wasadi nye aliku utena fusibo uluka jesri la yasaka Jelenina Sinsi et Jamana Nyunkono, Angatolomia Ireda.
1: Nous voulons être très clairs. Nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
2: Amba sebentia ku amafo kama jeni jamana kuntiki ka gulula musaga kerenkereni baraw yi nga kama jeni ala barali chukudi beba doku Senegal sorobe lahalaya gelen kono mbese ka fo kudori farala wasa blon fanga kata kadaka ankuni karia soro kanga kangini nyana jeledu talunda fa ni saria laini nenye Senegal jamana dun yero dika laini nye ondo kunya fo kuni anana fanga na ambi politiki musaka dushika boi mpiu ka fali gulula musaka kerenkereni la amba Fasadun Konimbuluni, Sibayadi. Bao Ayato, Ansiraka Ira Senegal Jamanaduna, Kumarabako ni Ledu Dota. Nga, na Forakuku Ledu Talundafa. Wal Mani was a Dimuro Bafiku Ledu Matrafa, Ubestrada Ulune.
1: Ou bien quand des députés veulent prendre leur responsabilité et matérialiser les promesses, de l'autre côté, ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages.
0: Pastef wasadi amben faika kuma kauntala irifi fulful de ka kunafuni jila buli badefe ubale mana anye manden kana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadou al Aminulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli declaration du politique général DPG ke wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe mwitani jamana kono kiriso yi Iran tonde maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi nisanduru kasoku ye kunu osanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka muhaw lasu kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshili kono yani nyangili nyinka bin aka ini era debe dansigi anka kuna funidi kene nyi afanfolo la afanflana obe nye kana yani oche aitu sokole irifi mandeka na kunofuni betanyi anka bololo sirawbe kan matumi irifi tomi fr kan pure radio kan facebook kan whatsapp kan wa hali tiktok kan au ka donko chorongom de tegebe nega jurula sangatan ani fla de dala nega kanyetan ani wulum laka fatik ani kaulak
3: bintu sise
0: Nataula sani doni amena wahatli na ulasoro awi oluminu dibi kuma be au bloke neka amesoro kakene nyunkunche ni muso kakene jemukanyi ngani ni mbeche la selibado anka bi la selibabe tananye a Senegal jamana dokono o yoromina ala laisha dukure ya simfa akasi Fatik Maradola akala selibafle
4: Sobia, senefen doye ukumbo. Nyo, tika anizere, ame ulufurabulu ye furu chama kono. Ga, nyani ni senefen ununga fali, senekela uko ukuye gele ya chama ni ye sene bara la nyina. Niye senekela dori manka nyita. Alebe ka noko funfun aka senefen ukoro. Aleka furu kerefe doni. Anye kadinju fana soro bara la aka furu kono. Che inka fola, nina uluye danike fosinye saba. Ako folo aniflana si mason.
5: Finalement, vers la fin de juillet là que les semis ont commencé à marcher quoi.
6: Juwe kalo de kono, anga senefen unye ukumbo. Sabula, sanji mana anakumala. Waminu fana kumbeka na, ulumase ka senefen un lafale. Fen folo, fen un fen dana, ulu betiana. Anwire bolo. Wati yelema de nanani o konu nunye na wati kelente samia la tukuni.
5: Ça ne pleut que quelque chose comme 10 mm.
4: Ni senekela nunu da balo famba gloni ndo senedila. Uba 70 ya kafo, koni santan laba nunu kono. Ko yelema belebele duna samia la. Wako dugukolo fana barika beka dogoya. Ko tamasien foloye, koko yeleni ye sob dugukolo koro, kadin juf kafola.
5: Bon, après avoir semé jusqu'à progression comme ça là
6: 600 ni senefon beka u kumbo donindron ibe balika ye ku beka jaja wirema o sababu ye koko de ye mimbe dogokolo koro ale beka ye le kosebe ni wakati laba inkono oko yiri chama ni fana beka tunu olominu kumbe senefon